0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Estate su Radio Pola.
2: Idemo dalje s dobrim ritmom. Let me see. Never, love never feels so good. Oh yeah, magari. Dance.